Ja tok ini yang berlaku ha te umat lo. Ja tok murid mage murid sayu alam tok alam selamat berendah awah deh man kawah tak marung tutung. Jadi nana lah ho mena apa lah ho tu jaga taga ane bekalan air ha mentolong lang ala atak man hongi-hongi ok nawi gravity feed itang enah bekalan air atak tu amtai kurang tanaman hongi-hongi ok nawi gravity feed itang enah bekalan air atak tu amtai kurang

paan mageh jakak dau taga. Tangan du'i atak tua, menglalik du'i atak kefen, atak bisak nurepah atak alang mi. Pakai basuh nyipih dahin seluar, mengtusahna senaman alang bahat, dahin menglalik darah gak tan lasu dau. Awi batungkak telapau lasu, tena ilong ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa, an usut tek batung dahin kahung, nurepah dang duh japah ngam batungkak. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

Okay, masalabi, ana naji lagu ala kena ana Deli Amerai hati itu sahabake itu sang peji dan lagu nak. Okay, masalabi, ana naji lagu ala kena ana Deli Amerai hati itu sahabake itu sang peji dan lagu nak.

Labuh hari pukul 10 malam hari lima tu, serta di Sadang Tembuk urung pukul 12 tengah hari lima hari bulan 9. Ketegalnya, pengguna jalan alun hari Matang ke Kuching ngau ke Bukai dilalau genak jalan ngelawang TBC disedia ke. Pengguna jalan alun megak dipinta nitih ke tanda trafik sementara atur hari pemesai serta deriba ngau berjimat lebuh mansak palan projek tu. Penerangnya ke silik pasal kanan dur dikena laban pengawak tu tau dipedak bahawa Facebook Rasmi Sarawak Water. Penerangnya ke silik pasal kanan dur dikena laban pengawak tu tau dipedak bahawa Facebook Rasmi Sarawak Water.